0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: Me envía un mensaje de texto el señor Pedro desde la ciudad de Las Cruces y me pregunta que por qué no puede tener intimidad con su esposa, que va a tener una intimidad y el miembro no le está funcionando. Y cuando le funciona, termina muy rápido. Mi querido hermano, hemos visto a través de su fecha de nacimiento que me la envían el mensaje que a usted me le hicieron un bebedizo, un tomizo, una mujer que usted juró y prometió cosas que nunca le cumplió y tomó venganza para dañarlo y que usted no funcione como hombre. Necesito que me visite acá en mi oficina del Paso, donde le voy a retirar y le voy a mostrar quién fue esa persona que le hizo ese mal. Ustedes, mis queridos hermanos del alma, ¿quieren consultarme? Envíe un mensaje de texto o márqueme al 915-910-2728. 915-910-2728. Le ayudo a que esa impotencia sexual se vaya de su vida. ¿Usted, señora, siente inflamado su estómago? ¿Tampoco puede tener intimidad con su esposo? ¿Parecen dos extraños en la cama? 915-910-2728.
2: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
3: Y Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly.
4: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: La Suavecita 93.9 y The Fox 92.3
6: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque, 810 Pendle.
5: Prepárate para la celebración más grande del año.
6: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
7: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia inolvidable.
5: Y lo mejor de todo, es absolutamente gratis. Sí, escuchaste bien, entrada gratuita.
6: Pero aquí está el detalle importante, necesitarás un boleto para entrar.
7: Y no es cualquier boleto, es uno que el dinero no puede comprar. Para conseguir el tuyo, solo tienes que escucharnos.
5: Estaremos anunciando dónde y cuándo regalaremos estos boletos exclusivos.
7: ¡No te quedes fuera! Marca tu calendario y prepárate para celebrar.
5: ¡Ahí nos vemos!
8: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.